kang tresno paukuran do nyen malu ngalih imo-imo kapin nganalen nento malu.